0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 7 gồm có Bước từng bước truyền ngắn công giáo,

0: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Chuyện ngắn Cây thập giá trong lòng biển, tác giả Paulo Hồ Văn Giang, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải chuyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phê Đô Đình Soạn.

0: Tiếng còi tàu vang lên ba hồi dài, kéo tấm màn sương mỏng của buổi sớm ra khỏi mặt biển. Những dải mây xám thong thả trôi trên đầu thị trấn như những vệt mực bị gió biển giạt đi. Hùng kéo cao cổ áo khoác, giữ chặt dây ba lô mà dõi theo những con sóng lăn tăn vỗ bờ. 7 năm rồi anh mới đặt chân trở lại quê nhà, ngôi làng nhỏ ven biển với nhà thờ mái ngói đỏ và cây thánh giá trắng cắm trên đồi cát. 7 năm kể từ lần cuối cùng anh nói với cha mình những lời như lưỡi dao: con không cần Chúa, không cần giáo xứ, không cần thứ niềm tin mù quáng ấy. Ngày đó sân nhà nóng rực dưới nắng trưa, cha anh ông Lộc đứng bên hiên, hai bàn tay chai sần ôm cây thánh giá gỗ vặn mình, bóng người đổ dài trên mặt sân lát gạch. Ông không nói gì, chỉ nhìn con trai bằng đôi mắt có màu của nước biển lúc sắp nổi dông, sâu và sẫm. Hùng khi ấy 23, ngạo nghễ, ông trong lòng cả một thế giới mới, thành phố, cơ hội, sự tự do. Anh bỏ đi giữa tiếng ve và mùi khói rơm, mang theo cả nỗi giận mà chính anh cũng không hiểu hết nguồn cơn. 7 năm anh xây dựng hết phòng trọ này đến phòng trọ khác, từ nhân viên bán hàng đến chạy bàn rồi làm shipper. Đời sống rơi vào vòng quay của công việc, mệt mỏi và những khoảng trống không ai nhìn thấy. Có những đêm anh rúc vào quán rượu, nấu đến ngơ ngẩn chỉ để lấp đầy thứ im lặng có tiếng trong đầu. Rồi một ngày anh nhận được tin mẹ mất. Bà ra đi lặng lẽ sau một cơn bạo bệnh. Hùng lặng người đứng trước màn hình điện thoại, tin nhắn của dì hiện lên: đừng trách mình nữa con, mẹ luôn cầu nguyện cho con. Anh về kịp đám tang, đứng lẫn trong đám đông người làng tới viếng. Cha anh không khóc, không trách móc. Ông đặt tay lên vai con trai lúc linh cữu ngã xuống, bàn tay gầy và ấm. Cử chỉ ấy lạ lùng và xa xôi như từ một thời khác. Hùng muốn nói nhiều điều nhưng cổ họng như nút chặt. Anh rồi lại đi, không dám ở lâu hơn, tấm khăn tàng trắng còn chưa khô. Tháng 8 năm ấy, bão báo về. Vùng biển quê anh nằm trong tâm bão. Những bức ảnh, những đoạn video tràn ngập mạng xã hội. Mái tôn bị giật phăng, hàng rửa gãy nát, nhà cửa ngổn ngang. Một nhóm thiện nguyện trong giáo xứ nằm ngay quận anh trọ, kêu gọi quyên góp, chuẩn bị vào miền Trung cứu trợ. Hồng nhìn tờ giấy dán trên tường nhà thờ: hành trình hy vọng, yêu thương, hòa giải. Dòng chữ hòa giải như mũi kim ghim vào anh. Anh nghĩ đến cha, nghĩ đến cây thánh giá trắng trên đồi cát, không biết còn đứng vững không. Không kịp suy tính nhiều, anh ghi tên. Ngày lên đường trời thành phố mưa lắc rắc, xe khách mùi dầu máy nồng nặc. Những gương mặt trẻ trung hăm hở, vài người lớn tuổi hơn thì lặng lẽ. Cha xứ dẫn đoàn là một linh mục trẻ, khuôn mặt rám nắng, ánh mắt kiên quyết và hiền: chúng ta đi, trước hết để lắng nghe. Cha nói trước khi xe lăn bánh, rồi mới là để làm. Có một đêm đoàn tới thị trấn ven biển, con đường quen thuộc cùng Hùng bị nước bùn nhuộm nâu, chợ cá vắng tanh, những sạp gỗ bị gió bão quật ngã. Biển vẫn gào ầm ầm ở phía xa như con thú chưa chịu nằm yên sau khi phá phách. Trên đồi cát, cây thánh giá trắng đã đổ, một nhát chém vào ký ức. Hùng đứng sững, gió biển quất vào mặt anh rát buốt. Anh ổn chứ? Một giọng nữ cất lên. Hùng quay lại, cô gái khoảng 25, dáng người mảnh, đôi mắt sâu. Cô đeo bằng tay ghi chữ nghi vọng: tôi không sao. Hùng ngượng: tôi là An. Cô nở nụ cười mệt nhưng ấm: để chúng ta chia nhau theo nhóm, một nhóm dọn trường học, một nhóm dựng lại mái nhà cho các cụ, một nhóm đến thăm các gia đình có người mất tích. Anh theo nhóm nào? Hùng nhìn cây thánh giá ngã trên đồi: tôi theo nhóm dựng lại. Công việc dồn dập, những người trong đoàn làm không ngơi tay, cứ bố dây thừng đinh, tiếng người hô nhau, tiếng gió, tiếng trẻ con cười bất chợt vang lên giữa đống đổ nát như một mẩu nắng nhỏ. Hùng phát hiện ra ông Tư, bạn cũ của cha, đang ngồi bó gối trước sân nhà sập mái, mắt dán ra biển. Cha mày ở trong xóm đấy, ông nói khi nhận ra Hùng. Nhà con nhưng dột nặng, ông vẫn đi ra bờ nhìn biển mỗi chiều. Hùng muốn chạy đến ngay, nhưng bàn tay anh đang giữ mái tôn cho một bà cụ. Công việc kéo anh lại, buộc anh ở đó thêm một ngày, rồi thêm một ngày nữa. Mỗi tối đoàn trở về nhà giáo lý của giáo sư địa phương, nơi vẫn còn tưởng vững trải chiếu nằm la liệt. Cha xứ đọc một đoạn ngắn tin mừng, khẩn khoản và gần gũi. Thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy, lòng anh em đừng xao xuyến. Hùng nghe cảm thấy câu chữ rơi vào lòng mình nhưng hạt mưa nhỏ, chưa kịp thấm nhưng không phải vô nghĩa. Đêm thứ ba mưa đổi thành rào nặng hạt. Sau bữa cơm, ăn ngồi sát cửa để cho anh cốc trà gừng. Anh về đây lần nào chứ, sau hôm đó? Cô khẽ hỏi. Hùng lắc đầu. Đám tang mẹ tôi rồi tôi đi. Tôi không biết nói sao với cha. Anh nhìn ra màn mưa. Hồi tôi 16, tôi ghét mẹ vì bà bắt tôi học đàn cho ca đoàn. Tôi bỏ nhà đi bụi 2 ngày. Ngày thứ 3 về mẹ không mắng, bà chỉ nấu cho tôi bát cháo, vỡ tan trong đó là một nắm muối. Nắm muối? Hùng nhướng mày. Ờ. Tôi hỏi tại sao lại mặn thế. Mẹ bảo con đi đâu thì đi, mồ hôi mẹ vẫn rơi trong bát cháo đời con. Mẹ lỡ tay bỏ thêm muối. Nhưng kể từ hôm đó con nhớ nhé, đời sống khó mà nhạt được nếu con ở trong tình yêu. Hồi đó tôi thấy xến lắm. Lớn lên tôi mới hiểu, ở lại là mặn đấy, đôi khi rát, nhưng nó cứu ta khỏi thối dữ, nó là hy vọng. Hùng cười nhạt. Hy vọng là cái gì đó nói thì dễ, ờ, nên phải làm nữa. Anh nhún vai. Ờ, nên phải làm nữa. Anh nhún vai. Ngày mai tôi cùng nhóm ra bờ kè tìm mấy chiếc thuyền trôi giặt, anh đi không? Hùng gật, chẳng vì lý do gì rõ ràng, ngoài việc anh không muốn một mình với những ý nghĩ đang quay cuồng. Sáng hôm sau trời hưởng nhẹ, biển đục màu bùn, những tấm lưới rách nát lẫn với thân dừa. Nhóm của An cùng ngư dân kê lại mấy chiếc thuyền kéo vào bờ. Trong lúc đang phụ, họ nghe tiếng gọi nháo nhác, có người bị sóng cuốn. Hùng và An lao ra, cách bờ chừng 60 mét, một cậu bé bám vào mảnh gỗ chới với. Hùng không nghĩ, anh cởi áo khoác quăng cho An lao xuống. Nước lạnh như những mũi tên xuyên ra, sóng đầm vào mặt mặn sát. Anh bơi hùng hục, tay chân quẫy mạnh như thể là đang bơi khỏi những năm tháng chống đối của chính mình. Khi tới gần cậu bé, một đợt sóng lớn ập tới, cả hai chìm hẳn, sợi ốc kéo tụt xuống. Trong khoảnh khắc, Hùng thấy màu xanh lờ lờ loang loáng, nghe tiếng gì đó như tiếng rền của một cỗ máy khổng lồ, rồi cảm giác tay mình chạm được vào cánh tay gầy của cậu bé. Anh giật mạnh đẩy cậu lên, đầu anh quay cuồng, ngực thắt chặt. Một bàn tay khác nắm lấy vai anh. An, dây thừng cột quanh eo cô nối ra bờ. Khi họ được kéo lên, cậu bé ho sặc sụa rồi khóc. Mẹ cậu chạy tới ôm chầm con, người run bần bật. Bà ôm càng Hùng, An, miệng chỉ thốt được một chữ tạ ơn. Hùng nằm ngửa ra cắt thở ngắt, mặt dán lên trời. Mây tan, những mảng trời xanh đầu tiên sau bão như vết khâu mảnh nối lại tấm vải bị xé. Chiều muộn khi mọi người đã mệt bã, Hùng đi ngược triển cát dẫn lên nhà thờ. Cây thánh giá vẫn còn đó, nằm nghiêng, hai cánh tay dang dở quệt lên cát. Có người đã dựng tạm bệ đỡ bên dưới, buộc dây, nhưng còn thiếu người kéo cho thẳng. Cha xứ đứng đó tay áo xắn lên, nói cười với mấy anh thanh niên. Ông nhìn thấy Hùng rồi gật. Về nhà chưa con? Con chưa.
1: Hùng đáp:
2: Con sợ.
1: Cha của con vẫn ra bờ mỗi chiều đấy. Cha Sứ nói như vô tình:
2: Có khi ông ấy cũng sợ.
1: Sợ gì à?
2: Sợ đối diện với điều mình yêu mà không giữ được. Sợ nói ra lời xin lỗi vì thời gian đã trôi quá lâu. Sợ cánh cửa đã đóng.
1: Cửa nhà con không khóa.
2: Hùng thở dài:
1: Nhưng lòng con giống như cây chốt đã gì, con không biết mở bằng cách nào.
2: Cha nhìn anh một lúc lâu rồi chỉ vào cây thánh giá đổ.
1: Người ta dựng cây này không phải vì nó đẹp, mà vì nó nhắc có những thứ không mở bằng sức người, mà bằng việc ta chịu nhìn thấy mình yếu.
2: Đêm ấy Hùng chằn chọc, anh mơ thấy một căn phòng tối. Giữa phòng là một chiếc giường sắt dì. Anh cố gắng bật hết nút này đến chút khác mà không mở được. Đến khi anh quỵ xuống mệt lử thì lại nghe tiếng tách nhẹ. Cái giường tự mở, bên trong chỉ có một sợi dây mảnh màu trắng nối ra phía cửa. Anh kéo sợi dây, cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa vào như một dòng sông. Anh tỉnh dậy, nhớ câu nói của cha xứ.
1: Sáng hôm sau, Hồng xin phép tách đoàn

anh đi bộ qua con đường bờ ruộng dẫn vào xóm đáy. Nhà cha anh vẫn ở chỗ cũ, mái ngói rêu, hàng rào dâm bụt sơ xác. Ông Lộc đang ngồi trước hiên, dáng lưng lòng khó.

Hồng bước qua cổng chân run rẩy. Trong nhà vẫn mùi cũ, mùi gỗ ẩm, mùi cá phơi, mùi của mẹ trong những cái hũ có dán nhãn gọn gàng, mè cà mắm ướt. Ông Lộc hâm lại nồi canh chua cá lóc bưng ra. Ông không hỏi gì, không trách gì. Họ ăn cơm trong im lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành chén và tiếng gió luồn qua cửa. Cha ruột nhiều, ông nói sau đó. Mưa tạt ướt cả chỗ giường của mẹ. Cách ông gọi chỗ giường của mẹ làm Hùng thấy tim như bị bóp. Để con lợp lại. Ông gật đầu. Được. Nhưng mái tôn chỗ xà gỗ đã gãy, mày phải đi xin. Hồng cùng leo lên mái. Hồng nhận ra thân thể cha mình đã gầy và chậm đi rất nhiều. Ông vẫn làm việc một cách chính xác, bàn tay nhanh nhẹn như nhớ rõ từng cái đinh, từng cái vít của căn nhà. Mỗi một thao tác của ông như một câu nói không nói ra. Con còn ở lại chứ? Khi Hồng trượt chân, ông với tay chụp nắm thật chặt. Chiều khi xong việc, hai cha con ra bờ biển. Gió dịu bớt. Trên đồi cát người ta đang chuẩn bị dựng lại cây thánh giá. Cha xứ thấy họ vẫy lại. Cần thêm đôi tay. Hai cha con đứng vào hàng người. Dây thừng chằng chịt, tiếng đếm nhịp vang đều. 1, 2, 3. Cây thánh giá nhích lên rồi dừng lại. Lại nhích. Hồng cảm thấy sợi dây cọ vào tay rát. Mồ hôi chảy vào mắt, mặn. Anh nhìn sang, thấy cha mình cũng đang cắn răng kéo. Mạch máu trên cổ nổi từng sợi. Mắt đồng nhìn thẳng, không nhìn anh. Bỗng nhiên một cơn gió ngất mạnh, cây thánh giá chao đảo. Sợi dây Hồng nắm trượt qua tay. Anh lao về phía chân cột đỡ lấy. Nặng. Chân anh luốn xuống cát. Một bàn tay đặt lên lưng anh, giữ lại. Bàn tay của cha. Giữ con. Ông nói hơi thở dồn dập. Đừng sợ. Con không sợ. Hùng đáp. Nhưng cậu ấy không chỉ nói với cây gỗ, nó nói với cả cánh cửa rỉ sét trong lòng anh. Cái chốt gì mà anh không biết mở bằng cách nào. Cây thánh giá cuối cùng cũng đứng thẳng. Mọi người vỗ tay. Cha xứ làm dấu đọc lời nguyện ngắn. Lạy Chúa, xin cho dấu chỉ này đứng vững trong lòng chúng con, để mỗi lần nhìn lên, chứ còn nhớ rằng có một tình yêu không mệt mỏi. Đêm đó Hùng và cha ngồi trên bậc thềm nhà thờ nhìn ra biển. Trăng non như mảnh thuyền cong mắc lên bầu trời. Những con đom đóm giặt về phía bờ như những hạt sao rơi xuống mặt đất. Ông Lộc rút ra trong túi áo một chiếc chẳng hạt cũ. Ông lăn lăn những hạt gỗ giữa hai ngón tay như thói quen lâu đời, rồi bất chợt nói: Ngày mày đi tao tưởng tao mất con. Hồng cúi đầu: Con xin lỗi. Ông Lộc hít một hơi dài chậm rãi thở ra: Tao không giỏi nói. Mẹ mày thì giỏi, bà biết dỗ tao. Mày biết không, từ khi mẹ mày mất, tao sợ mọi thứ ngừng lại. Nhà ngừng tiếng nồi, ngừng tiếng dép, ngừng tiếng người. Ta ra biển đứng nhìn nghĩ, biển không bao giờ dừng. Nhưng có bữa biển cũng lặng. Lặng không phải vì chết, lặng vì nghỉ. Tao nghĩ chắc tao phải học cách nghỉ để chờ mày về. Con cứ tưởng cha ghét con. Có lúc tao giận lắm. Ông gật đầu không né tránh. Sợ đến mức tao nhìn thấy cái áo của mày treo trong buồng là tháo xuống nhét vô đáy dương. Nhưng rồi tao đi lễ nghe cha đọc: Hãy để lại lễ vật, đi làm hòa với anh em mình trước. Tao về mở dương ra treo lại cái áo. Tao nghĩ nếu Chúa còn cho tao ngày mai thì con tao cũng còn cơ hội quay lại. Hùng thấy mắt cay. Con đã làm nhiều chuyện, con biết là sai. Ông Lộc gật: Sai thì sửa, mà sửa thì cần thời gian. Tao già nhưng mà tao còn sức để chờ. Sáng hôm sau, Hùng theo cha đến nhà thờ. Không khí buổi sáng trong veo. Vài người già ngồi

0: lần chuỗi, cha xứ ngồi tòa giải tội. Ông nhìn cánh cửa gỗ đen đã mòn, nghe tiếng xì xào thì thầm của những lời thú tội và những lời tha tội văng như là gió nhẹ. Tim anh đập dồn. Anh ngồi ở băng ghế cuối, tay vần về cái mũ lưỡi chai đã sườn, nhìn lên bàn thờ nơi ánh nắng đánh vào tấm khăn trắng tạo ra một phản chiếu dịu. An bước vào, tay ôm một sấp sách giáo lý đã cũ. Cô nhìn thấy Hùng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Dựng xong thánh giá rồi, còn dựng cây trong lòng. Cô nói nửa đùa nửa thật. Hùng nuốt nước bọt. Tôi đi xưng tội có được không? Cánh cửa mở sẵn đó. Anh đứng dậy bước tới. Mỗi bước chân như đạp lên những năm tháng cũ, nghe tiếng lạo xạo của cát dưới đế giày. Anh quỳ xuống kéo tấm màn gỗ. Khuôn mặt cha xứ sau lá song dịu như một đống lửa ấm. Còn đã lâu rồi không xưng tội. Hồng bắt đầu run giọng. Con đã nói với cha con những lời. Con đã bỏ lễ, bỏ Chúa. Con ích kỷ, con giận, con uống rượu. Con sống như thể chẳng có ai ngoài con. Cha xứ im lặng lắng nghe, không chen vào, không phán xét. Khi Hùng nói xong, cha hỏi: Con có tin rằng Chúa yêu con bây giờ, ngay bây giờ, giữa tất cả những điều con vừa kể, như yêu một người đang ướt mưa cần áo? Hùng ngập ngừng. Con muốn tin. Tin là bắt đầu, không phải kết thúc. Con đã dám đến, có một người cha khác còn đang chạy ra ôm con. Con đã thấy ai chạy ra ôm một người tệ hơn con nhiều chưa? Chúa chạy nhanh nhất. Hùng bật cười, rồi bất ngờ thấy nước mắt mình rơi. Anh nhận lời xá giải, những lời tha tội nhỏ nhẹ như ai đó rớt nước mắt liền đắm cho âm ỉ trong lòng. Khi anh đứng dậy, thế giới không biến thành màu hồng ngay, nhưng màu xám trong mắt anh đã nhạt đi. Anh thấy rõ hơn từng vệt nắng bám trên nền gạch. Buổi trưa, anh theo An đến thăm một gia đình có người mất tích trên biển. Căn nhà chỉ còn một bức vách đứng, giường chiếu ướt sũng, mùi bùn nhão nhét. Người vợ ngồi ôm con bé mới biết đi. Anh ấy đi cột thuyền trong đêm, sóng kéo. Chị nói đôi mắt khô khốc vì khóc hết nước. Tôi ghét biển. Anh ngồi xuống cạnh chị không nói gì một lúc. Rồi cô đặt tay lên vai của chị. Tôi không nói đừng buồn. Tôi chỉ ngồi đây. Thông nhìn hai người đàn bà ngồi bên nhau trong căn nhà ướt, thì nỗi đau đang thở không bị dồn vào góc. Anh nhớ tới những đêm mình đẩy nỗi đau vào cốc rượu để nó không thở nữa. Nhưng nỗi đau không chết vì bị dìm, nó chỉ hóa thành cái bóng theo mình đi suốt. Chiều người ta tổ chức một buổi cầu nguyện ngoài mãi biển cho những người đã mất và mất tích. Cây thánh giá trắng đứng giữa đồi cát, bầu trời dần chuyển màu tím lam. Mọi người thắp nến, những ngọn lửa nhỏ run rẩy, nhưng khi xếp lại gần nhau thấy sáng ngần. Cha xứ đọc danh sách tên, mỗi tên là một tiếng có mặt mà không ai trả lời, chỉ có tiếng sóng. Anh cất giọng hát: Đêm từng đêm, mỏi mòn hồn con mong Chúa. Giọng cô mạnh nhưng chắc, như một sợi chỉ đang khâu lại một mảnh vải rách toạc. Sau buổi cầu nguyện, Hồng đi cùng cha ra bờ, nơi những tấm đá chắn sóng vẫn còn mang hơi lạnh. Cha, Hồng nói ngập ngừng. Ngày con đi, con muốn cha phải đau như con, cảm thấy mình bị hiểu lầm. Con nghĩ nếu con quăng tất cả, cha sẽ nhận ra con không chơi trò của cha. Con ngốc. Ông Lộc lắc đầu. Không. Mày trẻ, ngày trẻ hay tưởng mình bất tử trong nỗi giận. Ông quay sang đặt tay lên vai con. Ta không cần mày chơi trò của tao. Ta cần mày là con tao. Còn Chúa thì cần mày là chính mày. Họ im lặng nghe tiếng sóng đậm vào đá. Ở đấy giữa mùi muối và mùi rong, Hồng cảm nhận một sợi dây mảnh nào đó nối từ nơi xa xôi chút xuống chạm vào vai anh. Không phải sự dây chói, mà là một sợi dây dẫn đường. Ngày cuối cùng của đoàn thiện nguyện, trời trong. Đoàn chia tay bà con trước sân nhà thờ. Những cái bắt tay, những cái ôm, những lời cảm ơn không cần trọn vẹn. Anh đưa cho Hùng một tờ giấy nhỏ gấp tư. Đây là lịch sinh hoạt nhóm ở Sài Gòn. Cô cười. Không phải câu lạc bộ thánh thiện gì đâu. Bọn tôi uống cà phê, đọc sách, rồi thỉnh thoảng đi thăm người vô gia cư. Anh tới nếu thích. Cảm ơn. Anh cầm tờ giấy không hứa gì, nhưng thấy trong lòng mình có một chỗ trống đang đợi cái gì đó đến ở. Trước khi lên xe, Hùng cùng cha leo lại đồi cát. Gió thổi nhẹ, cây thánh giá trắng sáng lên cùng một thứ trắng không chói mà hiền. Chà, Hùng nói, còn ở thêm một tuần. À, ông đáp, giọng bình thường đến mức làm cho Hùng muốn cười. À thì à. Tuần ấy họ lợp lại mái nhà cho mấy người hàng xóm, thay cửa cho trường mẫu giáo, dọn dẹp khu mộ có mấy phần bị sạt. Buổi tối Hùng ngồi ở bàn của mẹ, tập nấu lại món canh chua cá lóc với đúng vị thanh mà bà vẫn làm. Ít me, nhiều cà chua, cho thêm một nhúm bạc hà. Lần đầu canh mặn chát, lần hai nhạt như nước mưa. Lần ba ông Lộc húp xì xùm rồi gật gù. Được. Cái được của ông giản dị đến mức khiến Hùng thấy mình được công nhận như 7 năm trước chưa từng xảy ra. Một buổi chiều họ ra biển, trẻ có mấy mảng mây bông như sữa, một nhóm trẻ con chạy ùa trên cát. Hùng và cha đứng nhìn, đột nhiên cùng bật cười khi một thằng bé té chồng vó rồi tự đứng dậy, cười ha ha. Cái cười ấy làm mềm cả không khí. Chà, Hùng nói, con muốn thắp một nén nhang cho mẹ. Họ đi ra mộ. Mộ mẹ anh có một bình hoa nhỏ, cắm mấy bông cúc vàng. Hùng châm nhang đặt xuống khấn trong lòng. Mẹ, con xin lỗi vì con đã đi lâu quá. Con về rồi. Gió thổi nghi ngút hương lên cao, hòa vào mùi biển. Anh chợt nhớ mẹ từng nói, khói nhang như lời cầu, lên trời không lạc đường. Đêm cuối, Hùng và cha ngồi trước hiên, trên trời sao lấp lánh như hạt muối rắc đều. Ngày mai con đi, Hùng nói, nhưng con sẽ gọi điện cho cha mỗi tuần. Với lại con muốn lễ phục sinh năm nay con về. Ông Lộc gật, mắt nhìn ra xa. Ta không rảnh vào mạng, nhưng nếu mày không gọi, ta sẽ ra bờ biển hỏi gió. Gió trả lời sao? Sao bảo mày vẫn ở đâu đó nhưng phải về. Ông cười móm mém. Hùng bật cười theo. Anh cảm thấy trong lòng mình có một khoảng trống được lấp bằng thứ gì đó bền bỉ hơn cảm xúc, một quyết tâm dịu. Khi anh trở lại thành phố, cuộc sống không bỗng hóa đẹp như phim. Công việc vẫn bộn bề, nhưng anh thấy mình đi nhẹ hơn, như người vừa cởi một chiếc áo thấm mồ hôi lâu ngày. Anh đi theo địa chỉ An đưa tới một quán cà phê nhỏ góc đường. Nhóm người ngồi quanh bàn, vài gương mặt quen từ chuyến thiện nguyện, vài người mới. Họ nói chuyện về một cuốn sách, về một người bạn vừa thất nghiệp, về một kế hoạch nấu cháo đêm cho người vô gia cư. Không ai nói chuyện siêu nhân, họ chỉ kể những mầu ở lại, giúp một ông cụ sửa cái bếp ga, xem một đứa nhỏ viết chữ O không lệch. Một tối anh hỏi, anh có muốn viết lại câu chuyện của mình như một cách nói cảm ơn với những gì đã xảy ra? Hùng gật. Anh về nhà mở máy tên đặt trên bàn phím. Anh viết về tiếng còi tàu buổi sớm, về cây thánh giá đổ, về bàn tay của cha đặt lên lưng anh lúc kéo dây, về nồi canh chua mặn nhạt ba lần, về mộ của mẹ dưới trời có mùi muối. Viết xong anh gửi cho cha. Một tuần sau cha gọi, điện thoại rung lên trong buổi trưa nắng đổ, giữa tiếng còi xe và tiếng người. Ta đọc rồi, ông nói. Ta thấy mày viết được. Cha thấy sao? Thì mày không nói dối. Đó là lời khen kỳ lạ nhất Hùng từng nhận. Anh nhìn ra cửa sổ, trên bầu trời là một vệt sáng mảnh của máy bay. Có ai đó đang đi xa, có ai đó đang về nhà. Tháng 10 năm đó, Hồng trở lại quê tham gia lễ khánh thành lại nhà giáo lý và một số công trình sau bão. Nhà thờ quét vôi mới, mái ngói đỏ hơn và cây thánh giá trắng vẫn đứng vững, nghiêng một chút về phía biển như đang lắng nghe. Trong thánh lễ, cha xứ giảng: hy vọng không phải là mơ mộng, hy vọng là quyết định đứng về phía ánh sáng mỗi ngày, dù chỉ là một ngọn nến nhỏ. Hòa giải không phải là quên hết, mà là cho quá khứ vị trí đúng của nó phía sau, nhưng không phải đóng cửa, để nó thổi gió vào cánh buồm ngày mai. Sau lễ, anh đi cạnh Hùng xuống đồi cát. Anh nghĩ vô tận là gì? Cậu bất chợt hỏi. Hùng nghĩ, có lẽ là biển. Anh đáp, nhưng khi tôi ra khơi, tôi biết biển có bà, vì tôi nhớ bà. Anh gật, cười. Vậy vô tận chắc là tình yêu có bà, để người ta muốn quay về. Dưới chân đồi, một nhóm trẻ con tập kéo dây như trò chơi, ra vừa dựng lại một cây thánh giá bằng mấy cành dừa. 1, 2, 3. Tiếng đếm vang vọng trong gió. Hùng và An cười góp tay chỉnh cho cây thánh giá đứng thẳng. Một bà cụ đi ngang lẩm bẩm: đời người cũng y rứa, ngã thì dựng, gãy thì nối. Người ta giúp người ta đứng, dứa là sống. Chiều xuống, biển đổi sang màu bạc. Hùng và cha đi chậm trên bãi cát ẩm, mỗi người để lại hàng dấu chân song song. Cha, Hùng nói, con muốn đưa cha vào Sài Gòn chơi, thăm chỗ con ở. Nhưng phải mùa khô, ta không bỏ biển mùa gió chướng. Vâng, mùa khô. Họ dừng lại trước mép nước, những con sóng mảnh khảnh rùng mình rồi lăn vào bờ, vỡ ra thành bọt. Hùng cứ nhặt một mảnh gỗ trôi giạt, một mảnh của chiếc thuyền nào đó, đưa lên, thấy trên đó khắc một chữ cái bằng dao đã mờ. Có thể là chữ mờ của một người tên Minh hay mẹ, anh không biết. Nhưng anh biết mỗi mảnh dư dứt này đều có câu chuyện như anh. Và khi gom lại, người ta có thể đốt lên thành một đống lửa ngồi quanh, kể chuyện sưởi ấm. Đêm gió từ biển thổi vào, cây thánh giá trên đồi cát vẽ một vệt đen mảnh lên nền trời đầy sao. Hồng nằm trên chõng tre nghe tiếng sóng, nhắc câu của cha xứ: có những thứ không mở bằng sức người. Anh nghĩ có lẽ đúng vậy. Cái chốt gì trong lòng anh đã được mở không phải bằng một lý luận, mà bằng một bàn tay đặt lên lưng, một khẩu phần cơm chăn canh chua mặn nhạt, một dây thừng cứu tay, những cái tên được đọc lên trong gió và một lời tha tội thì thầm. Sáng hôm sau, trước khi lên xe, Hồng ra đồi cát, đứng dưới chân cây thánh giá. Anh đặt tay lên gỗ, cảm thấy sự thô ráp, những đường vân chạy như mạch máu. Anh khẽ nói: con không hứa mình sẽ không bao giờ ngã, nhưng xin cho con nhớ mà đứng dậy, xin cho con học cách ở lại. Gió biển đáp lại bằng một tiếng rì rào. Ở phía xa, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt nước, tròn và đỏ như một chiếc bánh trắng mới nướng. Ánh sáng lặng lẽ rót xuống, biến những giọt sương trên cỏ thành hạt thủy tinh. Một ngày mới mở ra, không huyền náo nhưng chắc chắn. Chiếc xe lăn bánh qua cửa kính, Hồng thấy bóng cha nhỏ dần rồi thành một chấm. Nhưng anh không còn cảm giác bị cắt rời. Anh mang theo trong ba lô tờ giấy lịch sinh hoạt nhóm đã gấp nếp, một cuộn dây thừng cũ ăn gửi tặng để nhớ kéo với nhau, và chiếc chàng hạt bằng gỗ chờ đưa lúc chia tay. Anh biết mình sẽ về lại, không phải vì hết chuyện trong thành phố, mà vì ở đây có một nguồn mạch đã được khơi. Trong tiếng máy nổ đều đều, Hùng nhắm mắt. Anh nhớ lại câu của An: ở lại là mặn, đôi khi rát, nhưng nó cứu ta khỏi thối dữ. Anh mỉm cười. Mặn thì mặn, biển mặn, mồ hôi mặn, nước mắt mặn, canh chua cũng có vị mặn nếu lỡ tay. Nhưng chính những cái mặn ấy đã giữ cho đời anh khỏi hư đi, khỏi nhạt dần đến vô nghĩa. Xe rời thị trấn, con đường dẫn lên quốc lộ như một dải duy băng. Trên đồi cát cây thánh giá nhỏ dần, rồi khuất sau rặng dừa. Nhưng trong lòng Hùng có một cây thánh giá khác vừa được dựng thẳng. Nó không trắng, không gỗ, không cần buộc dây. Nó đứng bằng những lời xin lỗi nói thật, bằng những cuộc gọi mỗi tuần, bằng những bữa canh chua nêm lại, bằng việc anh sẽ nghe nhiều hơn nói, giúp nhiều hơn trách, trở về nhiều hơn bỏ đi. Và mỗi khi lòng anh nổi gió, anh biết mình sẽ đi về phía biển, đứng nhìn dấu thánh giá trên đồi, nhớ lại bàn tay ấm đặt lên lưng, nghe lại tiếng đếm nhịp 1, 2, 3, và kéo cùng với những người khác để hy vọng trong mình đứng vững.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 7 gồm có Bước từng bước truyền ngắn công giáo,

0: từng bước. Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Chuyện ngắn cây thập giá trong lòng biển. Tác giả Paulo Hồ Văn Giang. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải chuyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phê Đô Đình Soạn.

0: Tiếng còi tàu vang lên ba hồi dài, kéo tấm màn sương mỏng của buổi sớm ra khỏi mặt biển. Những dải mây xám thong thả trôi trên đầu thị trấn như những vệt mực bị gió biển giạt đi. Hùng kéo cao cổ áo khoác, giữ chặt dây ba lô mà dõi theo những con sóng lăn tăn vỗ bờ. 7 năm rồi anh mới đặt chân trở lại quê nhà, ngôi làng nhỏ ven biển với nhà thờ mái ngói đỏ và cây thánh giá trắng cắm trên đồi cát. 7 năm kể từ lần cuối cùng anh nói với cha mình những lời như lưỡi dao: con không cần Chúa, không cần giáo xứ, không cần thứ niềm tin mù quáng ấy. Ngày đó sân nhà nóng rực dưới nắng trưa, cha anh ông Lộc đứng bên hiên, hai bàn tay chai sần ôm cây thánh giá gỗ vặn mình, bóng người đổ dài trên mặt sân lát gạch. Ông không nói gì, chỉ nhìn con trai bằng đôi mắt có màu của nước biển lúc sắp nổi dông, sâu và sẫm. Hùng khi ấy 23, ngạo nghễ, ôm trong lòng cả một thế giới mới, thành phố, cơ hội, sự tự do. Anh bỏ đi giữa tiếng ve và mùi khói rơm, mang theo cả nỗi giận mà chính anh cũng không hiểu hết nguồn cơn. 7 năm anh xây dựng hết phòng trọ này đến phòng trọ khác, từ nhân viên bán hàng đến chạy bàn rồi làm shipper. Đời sống rơi vào vòng quay của công việc, mệt mỏi và những khoảng trống không ai nhìn thấy. Có những đêm anh rúc vào quán rượu, nấu đến ngơ ngẩn chỉ để lấp đầy thứ im lặng có tiếng trong đầu. Rồi một ngày anh nhận được tin mẹ mất. Bà ra đi lặng lẽ sau một cơn bạo bệnh. Hùng lặng người đứng trước màn hình điện thoại, tin nhắn của dì hiện lên: đừng trách mình nữa con, mẹ luôn cầu nguyện cho con. Anh về kịp đám tang, đứng lẫn trong đám đông người làng tới viếng. Cha anh không khóc, không trách móc. Ông đặt tay lên vai con trai lúc linh cữu hạ xuống, bàn tay gầy và ấm. Cử chỉ ấy lạ lùng và xa xôi như từ một thời khác. Hùng muốn nói nhiều điều nhưng cổ họng như nút chặt. Anh rồi lại đi, không dám ở lâu hơn, tấm khăn tàng trắng còn chưa khô. Tháng 8 năm ấy, bão báo về. Vùng biển quê anh nằm trong tâm bão. Những bức ảnh, những đoạn video tràn ngập mạng xã hội. Mái tôn bị giật phăng, hàng rửa gãy nát, nhà cửa ngổn ngang. Một nhóm thiện nguyện trong giáo xứ nằm ngay quận anh trọ, kêu gọi quyên góp, chuẩn bị vào miền Trung cứu trợ. Hồng nhìn tờ giấy dán trên tường nhà thờ: hành trình hy vọng, yêu thương, hòa giải. Dòng chữ hòa giải như mũi kim ghim vào anh. Anh nghĩ đến cha, nghĩ đến cây thánh giá trắng trên đồi cát, không biết còn đứng vững không. Không kịp suy tính nhiều, anh ghi tên. Ngày lên đường trời thành phố mưa lắc rắc, xe khách mùi dầu máy nồng nặc. Những gương mặt trẻ trung hăm hở, vài người lớn tuổi hơn thì lặng lẽ. Cha xứ dẫn đoàn là một linh mục trẻ, khuôn mặt rám nắng, ánh mắt kiên quyết và hiền: chúng ta đi, trước hết để lắng nghe. Cha nói trước khi xe lăn bánh, rồi mới là để làm. Có một đêm đoàn tới thị trấn ven biển, con đường quen thuộc cùng Hùng bị nước bùn nhuộm nâu, chợ cá vắng tanh, những sạp gỗ bị gió bão quật ngã. Biển vẫn gào ầm ầm ở phía xa như con thú chưa chịu nằm yên sau khi phá phách. Trên đồi cát, cây thánh giá trắng đã đổ, một nhát chém vào ký ức. Hùng đứng sững, gió biển quất vào mặt anh rát buốt. Anh ổn chứ? Một giọng nữ cất lên. Hùng quay lại, cô gái khoảng 25, dáng người mảnh, đôi mắt sâu. Cô đeo bằng tay ghi chữ nghi vọng: tôi không sao. Hùng ngượng: tôi là An. Cô nở nụ cười mệt nhưng ấm: để chúng ta chia nhau theo nhóm, một nhóm dọn trường học, một nhóm dựng lại mái nhà cho các cụ, một nhóm đến thăm các gia đình có người mất tích. Anh theo nhóm nào? Hùng nhìn cây thánh giá ngã trên đồi: tôi theo nhóm dựng lại. Công việc dồn dập, những người trong đoàn làm không ngơi tay, cứ bố dây thừng đinh, tiếng người hô nhau, tiếng gió, tiếng trẻ con cười bất chợt vang lên giữa đống đổ nát như một mẩu nắng nhỏ. Hùng phát hiện ra ông Tư, bạn cũ của cha, đang ngồi bó gối trước sân nhà sập mái, mắt dán ra biển. Cha mày ở trong xóm đấy, ông nói khi nhận ra Hùng. Nhà con nhưng dột nặng, ông vẫn đi ra bờ nhìn biển mỗi chiều. Hùng muốn chạy đến ngay, nhưng bàn tay anh đang giữ mái tôn cho một bà cụ. Công việc kéo anh lại, buộc anh ở đó thêm một ngày, rồi thêm một ngày nữa. Mỗi tối đoàn trở về nhà giáo lý của giáo sư địa phương, nơi vẫn còn tưởng vững trải chiếu nằm la liệt. Cha xứ đọc một đoạn ngắn tin mừng, khẩn khoản và gần gũi. Thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy, lòng anh em đừng xao xuyến. Hùng nghe cảm thấy câu chữ rơi vào lòng mình như hạt mưa nhỏ, chưa kịp thấm nhưng không phải vô nghĩa. Đêm thứ ba mưa đổi thành rào nặng hạt. Sau bữa cơm, ăn ngồi sát cửa để cho anh cốc trà gừng. Anh về đây lần nào chứ, sau hôm đó? Cô khẽ hỏi. Hùng lắc đầu. Đám tang mẹ tôi rồi tôi đi. Tôi không biết nói sao với cha. Anh nhìn ra màn mưa. Hồi tôi 16, tôi ghét mẹ vì bà bắt tôi học đàn cho ca đoàn. Tôi bỏ nhà đi bụi 2 ngày. Ngày thứ 3 về mẹ không mắng, bà chỉ nấu cho tôi bát cháo. Vỡ tan trong đó là một nắm muối. Nắm muối? Hùng nhướng mày. Ờ. Tôi hỏi tại sao lại mặn thế. Mẹ bảo con đi đâu thì đi, mồ hôi mẹ vẫn rơi trong bát cháo đời con. Mẹ lỡ tay bỏ thêm muối. Nhưng kể từ hôm đó con nhớ nhé, đời sống khó mà nhạt được nếu con ở trong tình yêu. Hồi đó tôi thấy xến lắm, lớn lên tôi mới hiểu, ở lại là mặn đấy, đôi khi rát, nhưng nó cứu ta khỏi thối rữa, nó là hy vọng. Hùng cười nhạt. Hy vọng là cái gì đó nói thì dễ, nên phải làm nữa. Anh nhún vai. Ngày mai tôi cùng nhóm ra bờ kè tìm mấy chiếc thuyền trôi giạt, anh đi không? Hùng gật, chẳng vì lý do gì rõ ràng, ngoài việc anh không muốn một mình với những ý nghĩ đang quay cuồng. Sáng hôm sau trời hửng nhẹ, biển đục màu bùn, những tấm lưới rách nát lẫn với thân dừa. Nhóm của An cùng ngư dân kê lại mấy chiếc thuyền kéo vào bờ. Trong lúc đang phụ, họ nghe tiếng gọi nháo nhác, có người bị sóng cuốn. Hùng và An lao ra, cách bờ chừng 60 mét, một cậu bé bám vào mảnh gỗ chới với. Hùng không nghĩ, anh cởi áo khoác quăng cho An lao xuống. Nước lạnh như những mũi tên xuyên ra, sóng đầm vào mặt mặn sát. Anh bơi hùng hục, tay chân quẫy mạnh như thể là đang bơi khỏi những năm tháng chống đối của chính mình. Khi tới gần cậu bé, một đợt sóng lớn ập tới, cả hai chìm hẳn, sợi ốc kéo tụt xuống. Trong khoảnh khắc, Hùng thấy màu xanh lờ lờ loang loáng, nghe tiếng gì đó như tiếng rền của một cỗ máy khổng lồ, rồi cảm giác tay mình chạm được vào cánh tay gầy của cậu bé. Anh giật mạnh đẩy cậu lên, đầu anh quay cuồng, ngực thắt chặt. Một bàn tay khác nắm lấy vai anh. An, dây thừng cột quanh eo cô nối ra bờ. Khi họ được kéo lên, cậu bé ho sặc sụa rồi khóc. Mẹ cậu chạy tới ôm chầm con, người run bần bật. Bà ôm càng Hùng, An, miệng chỉ thốt được một chữ tạ ơn. Hùng nằm ngửa ra cắt thở ngắt, mặt dán lên trời. Mây tan, nhưng màn trời xanh đầu tiên sau bão như vết khâu mảnh nối lại tấm vải bị xé. Chiều muộn khi mọi người đã mệt bã, Hùng đi ngược triển cát dẫn lên nhà thờ. Cây thánh giá vẫn còn đó, nằm nghiêng, hai cánh tay dang dở quệt lên cát. Có người đã dựng tạm bệ đỡ bên dưới, buộc dây, nhưng còn thiếu người kéo cho thẳng. Cha xứ đứng đó tay áo xắn lên, nói cười với mấy anh thanh niên. Ông nhìn thấy Hùng rồi gật. Về nhà chưa con? Con chưa, Hùng đáp. Con sợ. Cha của con vẫn ra bờ mỗi chiều đấy. Cha Sứ nói như vô tình. Có khi ông ấy cũng sợ.
1: Sợ gì hả?
0: Sợ đối diện với điều mình yêu mà không giữ được. Sợ nói ra lời xin lỗi vì thời gian đã trôi quá lâu. Sợ cánh cửa đã đâm. Cửa nhà con không khóa. Hùng thở dài. Nhưng lòng con giống như cây chốt đã gì. Con không biết mở bằng cách nào. Cha nhìn anh một lúc lâu rồi chỉ vào cây thánh giá đổ. Người ta dựng cây này không phải vì nó đẹp, mà vì nó nhắc có những thứ không mở bằng sức người, mà bằng việc ta chịu nhìn thấy mình yếu. Đêm ấy Hùng chần chọc, anh mơ thấy một căn phòng tối. Giữa phòng là một chiếc giường sắt dì. Anh cố gắng bật hết nút này đến chút khác mà không mở được. Đến khi anh quỵ xuống mệt lử thì lại nghe tiếng tách nhẹ. Cái giường tự mở, bên trong chỉ có một sợi dây mảnh màu trắng nối ra phía cửa. Anh kéo sợi dây, cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa vào như một dòng sông. Anh tỉnh dậy, nhớ câu nói của cha xứ. Sáng hôm sau, Hồng xin phép tách đoàn một buổi. Anh đi bộ qua con đường bờ ruộng dẫn vào xóm đáy. Nhà cha anh vẫn ở chỗ cũ, mái ngói rêu, hàng rào râm bụt sơ xác. Ông Lộc đang ngồi trước hiên, dáng lưng lòm khòm nhưng vẫn cứng cỏi. Bên cạnh ông là dây lưới đang vá dở. Nghe tiếng chân ông ngẩng lên, đôi mắt biển cũ đó nhìn con trai. Hồng đứng phía ngoài hàng rào không dám bước vào.
1: Cha, con về.
0: Ông Lộc không nói. Ông đành cuộn lưới xuống chậm rãi đứng dậy, đi về phía cầm. Có một khoảng lặng dày như xương. Rồi ông đưa tay mở chốt cầm.
1: Vào đi ăn cơm,
0: ông nói giọng khan. Hồng bước qua cổng chân run rẩy. Trong nhà vẫn mùi cũ, mùi gỗ ẩm, mùi cá phơi, mùi của mẹ trong những cái hũ có dán nhãn gọn gàng, mè cà mắm ướt. Ông Lộc hâm lại nồi canh chua cá lóc bưng ra. Ông không hỏi gì, không trách gì. Họ ăn cơm trong im lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành chén và tiếng gió luồn qua cửa.
1: Cha dột nhiều,
0: ông nói sau đó. Mưa tạt ướt cả chỗ giường của mẹ. Cách ông gọi chỗ giường của mẹ làm Hùng thấy tim như bị bóp.
1: Để con lợp lại,
0: ông gật đầu.
1: Được,
0: nhưng mái tôn chỗ xà gỗ đã gãy, mày phải đi xin. Hồng cùng leo lên mái. Hồng nhận ra thân thể cha mình đã gầy và chậm đi rất nhiều. Ông vẫn làm việc một cách chính xác, bàn tay nhanh nhẹn như nhớ rõ từng cái đinh, từng cái vít của căn nhà. Mỗi một thao tác của ông như một câu nói không nói ra. Con còn ở lại chứ? Khi Hồng trượt chân, ông với tay chụp nắm thật chặt. Chiều khi xong việc, hai cha con ra bờ biển. Gió dịu bớt. Trên đồi cát người ta đang chuẩn bị dựng lại cây thánh giá. Cha xứ thấy họ vẫy lại. Cần thêm đôi tay. Hai cha con đứng vào hàng người. Dây thừng chằng chịt, tiếng đếm nhịp vang đều. 1, 2, 3. Cây thánh giá nhích lên rồi dừng lại, lại nhích. Hùng cảm thấy sợi dây cọ vào tay rát. Mồ hôi chảy vào mắt, mặn. Anh nhìn sang, thì cha mình cũng đang cắn răng kéo. Mạch máu trên cổ nổi từng sợi. Mắt đồng nhìn thẳng, không nhìn anh. Bỗng nhiên một cơn gió ngất mạnh, cây thánh giá chao đảo. Sợi dây Hùng nắm trượt qua tay. Anh lao về phía chân cột đỡ lấy.
1: Nặng.
0: Chân anh luốn xuống cát. Một bàn tay đặt lên lưng anh, giữ lại. Bàn tay của cha.
1: Giữ con.
0: Ông nói hơi thở dồn dập.
1: Đừng sợ, con không sợ,
0: Hùng đáp. Nhưng câu ấy không chỉ nói với cây gỗ, nó nói với cả cánh cửa rỉ sét trong lòng anh. Cái chốt gì mà anh không biết mở bằng cách nào. Cây thánh giá cuối cùng cũng đứng thẳng. Mọi người vỗ tay. Cha xứ làm dấu đọc lời nguyện ngắn. Lạy Chúa, xin cho dấu chỉ này đứng vững trong lòng chúng con, để mỗi lần nhìn lên, chúng con nhớ rằng có một tình yêu không mệt mỏi. Đêm đó Hùng và Trang ngồi trên bậc thềm nhà thờ nhìn ra biển. Trăng non như mảnh thuyền cong mắc lên bầu trời. Những con đom đóm giặt về phía bờ như những hạt sao rơi xuống mặt đất. Ông Lộc rút ra trong túi áo một chiếc chẳng hạt cũ. Ông lăn lăn những hạt gỗ giữa hai ngón tay như thói quen lâu đời, rồi bất chợt nói:
1: "Ngày mày đi tao tưởng tao mất con."
0: Hùng cúi đầu:
1: "Con xin lỗi."
0: Ông Lộc hít một hơi dài chậm rãi thở ra:
1: "Ta không giỏi nói. Mẹ mày thì giỏi, bà biết dỗ tao. Mày biết không, từ khi mẹ mày mất, tao sợ mọi thứ ngừng lại. Nhà ngừng tiếng nồi, ngừng tiếng dép, ngừng tiếng người. Ta ra biển đứng nhìn nghĩ, biển không bao giờ dừng. Nhưng có bữa biển cũng lặng. Lặng không phải vì chết, lặng vì nghỉ. Tao nghĩ chắc tao phải học cách nghỉ để chờ mày về. Con cứ tưởng cha ghét con, có lúc tao giận lắm."
0: Ông gật đầu không né tránh. "Sợ đến mức tao nhìn thấy cái áo của mày treo trong buồng là tháo xuống nhét vô đáy dương. Nhưng rồi tao đi lễ nghe cha đọc: hãy để lại lễ vật, đi làm hòa với anh em mình trước. Tao về mở dương ra treo lại cái áo. Tao nghĩ nếu chú còn cho tao ngày mai thì con tao cũng còn cơ hội quay lại."
1: Hùng thấy mắt cay. "Con đã làm nhiều chuyện, con biết là sai."
0: Ông Lộc gật:
1: "Sai thì sửa, mà sửa thì cần thời gian. Tao già nhưng mà tao còn sức để chờ."
0: Sáng hôm sau, Hùng theo cha đến nhà thờ. Không khí buổi sáng trong veo. Vài người già ngồi lẩn chỗi, cha xứ ngồi tòa giải tội. Hùng nhìn cánh cửa gỗ đen đã mòn, nghe tiếng xì xào thì thầm của những lời thú tội và những lời tha tội văng như là gió nhẹ. Tim anh đập dồn. Anh ngồi ở băng ghế cuối, tay vần về cái mũ lưỡi chai đã sờn, nhìn lên bàn thờ nơi ánh nắng đánh vào tấm khăn trắng tạo ra một phản chiếu dịu. An bước vào, tay ôm một xấp sách giáo lý đã cũ. Cô nhìn thấy Hùng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.
1: "Dựng xong thánh giá rồi, còn dựng cái trong lòng."
0: Cô nói nửa đùa nửa thật. Hùng nuốt nước bọt.
1: "Tôi đi xưng tội có được không?"
0: "Cánh cửa mở sẵn đó." An đứng dậy bước tới, mỗi bước chân như đạp lên những năm tháng cũ, nghe tiếng lạo xạo của cát dưới đế giày. Anh quỳ xuống kéo tấm màn gỗ. Khuôn mặt cha xứ sau lá song dịu như một đống lửa ấm.
1: "Con đã lâu rồi không xưng tội."
0: Hồng bắt đầu run giọng. "Con đã nói với cha con những lời. Con đã bỏ lễ, bỏ chú. Con ích kỷ, con giận, con uống rượu. Con sống như thể chẳng có ai ngoài con." Cha xứ im lặng lắng nghe, không chen vào, không phán xét. Khi Hùng nói xong, cha hỏi: "Con có tin rằng chú yêu con bây giờ, ngay bây giờ, giữa tất cả những điều con vừa kể, như yêu một người đang ướt mưa cần áo?"
1: Hùng ngập ngừng: Con muốn tin."
0: "Tin là bắt đầu, không phải kết thúc. Con đã dám đến, có một người cha khác còn đang chạy ra ôm con. Con đã thấy ai chạy ra ôm một người tệ hơn con nhiều chứ? Chú chạy nhanh nhất." Hùng bật cười, rồi bất ngờ thấy nước mắt mình rơi. Anh nhận lời xá giải, những lời tha tội nhỏ nhẹ như ai đó rớt nước mắt lên đắm cho âm ỉ trong lòng. Khi anh đứng dậy, thế giới không biến thành màu hồng ngay, nhưng màu xám trong mắt anh đã nhạt đi. Anh thấy rõ hơn từng vệt nắng bám trên nền gạch. Buổi trưa, anh theo An đến thăm một gia đình có người mất tích trên biển. Căn nhà chỉ còn một bức vách đứng, giường chiếu ướt sũng, mùi bùn nhão nhét. Người vợ ngồi ôm con bé mới biết đi. "Anh ấy đi cột thuyền trong đêm, sóng kéo." Chị nói đôi mắt khô khốc vì khóc hết nước.
1: Tôi ghét biển.
0: Anh ngồi xuống cạnh chị không nói gì một lúc. Rồi cô đặt tay lên vai của chị.
1: Tôi không nói đừng buồn. Tôi chỉ ngồi đây.
0: Thông nhìn hai người đàn bà ngồi bên nhau trong căn nhà ướt, thì nỗi đau đang thở không bị dồn vào góc. Anh nhớ tới những đêm mình đẩy nỗi đau vào cốc rượu để nó không thở nữa. Nhưng nỗi đau không chết vì bị dìm, nó chỉ hóa thành cái bóng theo mình đi suốt.
1: Chiều người ta tổ chức một buổi cầu nguyện ngoài mãi biển cho những người đã mất và mất tích. Cây thánh giá trắng đứng giữa đồi cát, bầu trời dần chuyển màu tím lam. Mọi người thắp nến, những ngọn lửa nhỏ run rẩy, nhưng khi xếp lại gần nhau thấy sáng ngần.
0: Trà sứ đọc danh sách tên, mỗi tên là một tiếng có mặt mà không ai trả lời, chỉ có tiếng sóng.
1: Anh cất giọng hát: đêm từng đêm, mỏi mòn hồn con mong Chúa.
0: Giọng cô mạnh nhưng chắc, như một sợi chỉ đang khâu lại một mảnh vải rách toạc.
1: Sau buổi cầu nguyện, Hồng đi cùng cha ra bờ, nơi những tấm đá chắn sóng vẫn còn mang hơi lạnh.
2: Cha,
1: Hồng nói ngập ngừng.
2: Ngày con đi, con muốn cha phải đau như con, cảm thấy mình bị hiểu lầm. Con nghĩ nếu con quăng tất cả, cha sẽ nhận ra con không chơi trò của cha. Con ngốc.
1: Ông Lộc lắc đầu.
2: Không, mày trẻ.
1: Ngày trẻ ngay tưởng mình bất tử trong nỗi giận.
0: Ông quay sang đặt tay lên vai con. Ta không cần mày chơi trò của tao. Ta cần mày là con tao. Còn Chúa thì cần mày là chính mày.
1: Họ im lặng nghe tiếng sóng đậm vào đá. Ở đấy giữa mùi muối và mùi rong, Hồng cảm nhận một sợi dây mảnh nào đó nối từ nơi xa xôi chút xuống chạm vào vai anh. Không phải sợi dây trói, mà là một sợi dây dẫn đường.
0: Ngày cuối cùng của đoàn thiện nguyện, trời trong. Đoàn chia tay bà con trước sân nhà thờ. Những cái bắt tay, những cái ôm, những lời cảm ơn không cần trọn vẹn. Anh đưa cho Hùng một tờ giấy nhỏ gấp tư.
1: Đây là lịch sinh hoạt nhóm ở Sài Gòn.
0: Cô cười. Không phải câu lạc bộ thánh thiện gì đâu. Bọn tôi uống cà phê, đọc sách, rồi thỉnh thoảng đi thăm người vô gia cư. Anh tới nếu thích.
1: Cảm ơn.
0: Anh cầm tờ giấy không hứa gì, nhưng thấy trong lòng mình có một chỗ trống đang đợi cái gì đó đến ở. Trước khi lên xe, Hùng cùng cha leo lại đồi cát. Gió thổi nhẹ, cây thánh giá trắng sáng lên cùng một thứ trắng không chói mà hiền.
2: Cha,
1: Hùng nói.
2: Còn ở thêm một tuần.
1: À,
0: ông đáp, giọng bình thường đến mức làm cho Hùng muốn cười.
2: À thì à.
0: Tuần ấy họ lợp lại mái nhà cho mấy người hàng xóm, thay cửa cho trường mẫu giáo, dọn sạch khu mộ có mấy phần bị sạt. Buổi tối Hùng ngồi ở bàn của mẹ, tập nấu lại món canh chua cá lóc với đúng vị thanh mà bà vẫn làm. Ít me, nhiều cà chua, cho thêm một nhúm bạc hà. Lần đầu canh mặn chát, lần hai nhạt như nước mưa. Lần ba ông Lộc húp xì xùm rồi gật gù.
2: Được.
0: Cái được của ông giản dị đến mức khiến Hùng thấy mình được công nhận như 7 năm trước chưa từng xảy ra. Một buổi chiều họ ra biển, trẻ có mấy mảng mây bông như sữa. Một nhóm trẻ con chạy ùa trên cát. Hùng và cha đứng nhìn, đột nhiên cùng bật cười khi một thằng bé té chồng vó rồi tự đứng dậy cười ha ha. Cái cười ấy làm mềm cả không khí.
2: Cha,
1: Hồng nói, con muốn thắp một nén nhang cho mẹ.
0: Họ đi ra mộ. Mộ mẹ anh có một bình hoa nhỏ, cả mấy bông cúc vàng. Hồng châm nhang đặt xuống khấn trong lòng.
2: Mẹ, con xin lỗi vì con đã đi lâu quá. Con về rồi.
0: Gió thổi nghi ngút hương lên cao, hòa vào mùi biển. Anh chợt nhớ mẹ từng nói:
1: khói nhang như lời cầu, lên trời không lạc đường.
0: Đêm cuối, Hùng và cha ngồi trước hiên. Trên trời sao lấp lánh như hạt muối rắc đều.
2: ngày mai con đi. Hùng nói, nhưng con sẽ gọi điện cho cha mỗi tuần. Với lại con muốn lễ phục sinh năm nay con về.
1: Ông Lộc gật, mắt nhìn ra xa. Ta không rảnh vào mạng, nhưng nếu mày không gọi, ta sẽ ra bờ biển hỏi gió.
2: Gió trả lời sao?
1: Sao bảo mày vẫn ở đâu đó nhưng phải về.
2: Ông cười móm mém.
1: Hùng bật cười theo. Anh cảm thấy trong lòng mình có một khoảng trống được lấp bằng thứ gì đó bền bỉ hơn cảm xúc, một quyết tâm dịu.
0: Khi anh trở lại thành phố, cuộc sống không bỗng hóa đẹp như phim. Công việc vẫn bộn bề, nhưng anh thấy mình đi nhẹ hơn, như người vừa cởi một chiếc áo thấm mồ hôi lâu ngày. Anh đi theo địa chỉ An Đưa tới một quán cà phê nhỏ góc đường. Nhóm người ngồi quanh bàn, vài gương mặt quen từ chuyến thiện nguyện, vài người mới. Họ nói chuyện về một cuốn sách, về một người bạn vừa thất nghiệp, về một kế hoạch nấu cháo đêm cho người vô gia cư. Không ai nói chuyện siêu nhân, họ chỉ kể những mầu ở lại, giúp một ông cụ sửa cái bếp ga, xem một đứa nhỏ viết chữ O không lệch. Một tối anh hỏi, anh có muốn viết lại câu chuyện của mình như một cách nói cảm ơn với những gì đã xảy ra?
2: Hùng gật. Anh về nhà mở máy tên đặt trên bàn phím. Anh viết về tiếng còi tàu buổi sớm, về cây thánh giá đổ, về bàn tay của cha đặt lên lưng anh lúc kéo dây, về nồi canh chua mặn nhạt ba lần, về mộ của mẹ dưới trời có mùi muối. Viết xong anh gửi cho cha. Một tuần sau cha gọi, điện thoại rung lên trong buổi trưa nắng đổ, giữa tiếng còi xe và tiếng người.
1: Ta đọc rồi, ông nói. Ta thấy mày viết được.
2: Cha thấy sao?
1: Thì mày không nói dối.
0: Đó là lời khen kỳ lạ nhất Hùng từng nhận. Anh nhìn ra cửa sổ, trên bầu trời là một vệt sáng mảnh của máy bay. Có ai đó đang đi xa, có ai đó đang về nhà.
1: Tháng 10 năm đó, Hùng trở lại quê tham gia lễ khánh thành lại nhà giáo lý và một số công trình sau bão. Nhà thờ quét vôi mới, mái ngói đỏ hơn, và cây thánh giá trắng vẫn đứng vững, nghiêng một chút về phía biển như đang lắng nghe. Trong thánh lễ cha sứ giảng, hy vọng không phải là mơ mộng, hy vọng là quyết định đứng về phía ánh sáng mỗi ngày, dù chỉ là một ngọn nến nhỏ. Hòa giải không phải là quên hết, mà là cho quá khứ vị trí đúng của nó phía sau, nhưng không phải đóng cửa, để nó thổi gió vào cánh buồm ngày mai. Sau lễ anh đi cạnh Hùng xuống đồi cát.
2: Anh nghĩ vô tận là gì?
1: Cậu bất chợt hỏi.
2: Hùng nghĩ.
1: Có lẽ là biển,
2: anh đáp.
1: Nhưng khi tôi ra khơi, tôi biết biển có bà, vì tôi nhớ bà.
2: Anh gật, cười.
1: Vậy vô tận chắc là tình yêu có bà, để người ta muốn quay về.
0: Dưới chân đồi, một nhóm trẻ con tập kéo dây như trò chơi, giả vờ dựng lại một cây thánh giá bằng mấy cành dừa.
2: 1, 2, 3.
0: Tiếng đếm vang vọng trong gió. Hùng và An cười góp tay chỉnh cho cây thánh giá đứng thẳng. Một bà cụ đi ngang lẩm bẩm.
1: Đời người cũng y rứa, ngã thì dựng, gãy thì nối. Người ta giúp người ta đứng, dứa là sống.
0: Chiều xuống biển đổi sang màu bạc, Hùng và cha đi chậm trên bãi cát ẩm. Mỗi người để lại hàng dấu chân song song.
2: Cha,
1: Hùng nói,
2: con muốn đưa cha vào Sài Gòn chơi, thăm chỗ con ở.
1: Nhưng phải mùa khô, ta không bỏ biển mùa gió chướng.
2: Vâng, mùa khô.
0: Họ dừng lại trước mép nước, những con sóng mảnh khảnh rùng mình rồi lăn vào bờ, vỡ ra thành bọt. Hùng cứ nhặt một mảnh gỗ trôi giạt, một mảnh của chiếc thuyền nào đó, đưa lên. Thế trên đó khắc một chữ cái bằng dao đã mờ. Có thể là chữ mờ của một người tên Minh hay mẹ, anh không biết. Nhưng anh biết mỗi mảnh dư dứt này đều có câu chuyện như anh. Và khi gom lại, người ta có thể đốt lên thành một đống lửa ngồi quanh, kể chuyện sưởi ấm.
2: Đêm gió từ biển thổi vào, cây thánh giá trên đồi cát vẽ một vệt đen mảnh lên nền trời đầy sao. Hồng nằm trên chõng tre nghe tiếng sóng, nhắc câu của cha xứ: có những thứ không mở bằng sức người. Anh nghĩ có lẽ đúng vậy. Cái chốt gì trong lòng anh đã được mở không phải bằng một lý luận, mà bằng một bàn tay đặt lên lưng, một khẩu phần cơm chăn canh chua mặn nhạt, một dây thừng cứu tay, những cái tên được đọc lên trong gió và một lời tha tội thì thầm. Sáng hôm sau trước khi lên xe, Hồng ra đồi cát, đứng dưới chân cây thánh giá. Anh đặt tay lên gỗ, cảm thấy sự thô ráp, những đường vân chạy như mạch máu. Anh khẽ nói:

0: mà vì ở đây có một nguồn mạch đã được khơi. Trong tiếng máy nổ đều đều, Hùng nhắm mắt. Anh nhớ lại câu của An: ở lại là mặn, đôi khi rát, nhưng nó cứu ta khỏi thối rữa. Anh mỉm cười. Mặn thì mặn, biển mặn, mồ hôi mặn, nước mắt mặn, canh chua cũng có vị mặn nếu lỡ tay. Nhưng chính những cái mặn ấy đã giữ cho đời anh khỏi hư đi, khỏi nhạt dần đến vô nghĩa. Xe rời thị trấn, con đường dẫn lên quốc lộ như một dải duy băng. Trên đồi cát cây thánh giá nhỏ dần, rồi khuất sau rặng dừa. Nhưng trong lòng Hùng có một cây thánh giá khác vừa được dựng thẳng. Nó không trắng, không gỗ, không cần buộc dây. Nó đứng bằng những lời xin lỗi nói thật, bằng những cuộc gọi mỗi tuần, bằng những bữa canh chua nêm lại, bằng việc anh sẽ nghe nhiều hơn nói, giúp nhiều hơn trách, trở về nhiều hơn bỏ đi. Và mỗi khi lòng anh nổi gió, anh biết mình sẽ đi về phía biển, đứng nhìn dấu thánh giá trên đồi, nhớ lại bàn tay ấm đặt lên lưng, nghe lại tiếng đếm nhịp 1, 2, 3, và kéo cùng với những người khác để hy vọng trong mình đứng vững.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 7 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài đã có một bài suy tư ngắn về đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 14 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
1: Tin mừng phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng nhau chia sẻ lời ngợi khen mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha là Chúa Tể trời đất. Con Thiên Chúa làm người biểu lộ tình yêu của Người bằng cách mời gọi các thụ tạo cùng tham dự vào trong lời tạ ơn này. Sự đơn sơ của một cử chỉ tự nhiên và đầy vui tươi như thế phù hợp với phong cách của Thiên Chúa, đấng thích mặc khải chính mình cho những người bé mọn, trong khi lại ẩn giấu đối với những bậc khôn ngoan và thông thái. Thật vậy, những người này quá đầy những tư tưởng riêng của chính mình, đến mức không nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô, đấng Mêsia, đến viếng thăm dân người. Khi ấy sự khôn ngoan của con người trở thành kiêu căng, và sự hiểu biết trở thành tự phụ. Trái lại, sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa được biểu lộ trong sự khiêm hạ của xác phàm, và giáo huấn của Người hướng đến những ai phải vất vả nhiều hơn. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Đến với Chúa Giêsu có nghĩa là đáp lại tình yêu của Người và chia sẻ cuộc sống của Người cho đến thập giá, như chính Người đã giải thích: ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chính việc hiến thân vì tình yêu là ích của Chúa Giêsu, nghĩa là bản tóm lược giáo huấn của Người là trung tâm sự khôn ngoan của Người, luôn bừng cháy lòng bác ái đối với mọi người. Anh chị em thân mến, làm sao sức nặng của thập giá có thể lại trở nên êm ái và nhẹ nhàng? Chỉ vì một lý do duy nhất, bởi vì Chúa là đấng vác thập giá trước tiên và cùng vác với tất cả chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta cô đơn trong những gì làm cho chúng ta phải suy sụp. Như một vị thầy đích thực, Chúa Giêsu mang lấy nhân loại bị sự dữ làm tổn thương để chữa lành nhân loại ấy. Vì thế, sự khôn ngoan mà Người ban cho chúng ta là lời loan báo cứu độ, và ách của Người nâng chúng ta dậy khỏi mọi sa ngã. Do đó, khi bước theo Đức Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một lối khổ hạnh làm cho con người tàn lụi, nhưng là một trường học của tự do, nghiêm túc nhìn nhận bi kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của lịch sử ấy, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Thật vậy, chỉ nơi thập giá Chúa Giêsu, sự dữ mới được cứu chuộc. Chỉ trong cuộc khổ nạn của Người, sự mệt mỏi chết chóc của chúng ta mới tìm thấy được niềm an ủi và ơn giải thoát. Trong cảnh nô lệ, Đức Kitô là sự giải phóng. Dưới roi vọt của chiến tranh, Đức Kitô là niềm hy vọng. Trong giờ phút tội lỗi, Đức Kitô là sự tha thứ. Đó là sự khôn ngoan đích thực, nghĩa là con đường mà chúng ta muốn cùng nhau bước đi, hiệp nhất như những môn đệ nhân danh Người. Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường ấy với tư cách là người con, bằng cách trở nên người anh em của chúng ta. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chính Người đã mặc khải cho giáo hội sự thật về Thiên Chúa và về con người, bởi vì không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và những kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Anh chị em rất thân mến, trong khi tạ ơn Chúa vì sự thổ lộ đầy yêu thương này của Người, chúng ta hãy khẩn cầu sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cho thiện ích của giáo hội và cho toàn thế giới. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Digne ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua lucet eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Et sum nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến biến cố phong trần phước cho cha Trương Bửu Diệp. Ngài nói:
2: Giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thác Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu.
1: Hôm thứ Năm vừa qua, ngày 2 tháng 7, tại Đền Thánh Tắc Xây, Việt Nam, Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, người đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin, đã được tuyên phong chân phước. Trong bối cảnh bị áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên để bảo vệ quyền lợi của người dân và không rời bỏ các giáo dân của mình. Xin lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thờ của Tin Mừng, những người ngày hôm nay vẫn đang sống trong những hoàn cảnh chịu bách hại.
2: Si trovano in situazioni di persecuzione.
1: Sau đó, Đức Thánh Cha chào các nhóm khác nhau từ nhiều nơi trên thế giới đến quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
2: A tutti auguro una buona domenica.
1: Theo thường lệ hàng năm của các giáo hoàng, vào tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, từ chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha di chuyển đến dinh tông tòa ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 km, và lưu lại ở vùng đồi núi này để nghỉ ngơi đến thứ Hai ngày 27 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, sẽ không có các buổi tiếp kiến chung cũng như riêng. Các buổi tiếp kiến chung sẽ được bắt đầu trở lại từ thứ Tư ngày 5 tháng 8. Đồng thời, các buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật trong tháng 7 sẽ diễn ra tại quảng trường tự do ở Castel Gandolfo.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Sứ vụ của một nữ tu công giáo ở Liberia giữa lòng cộng đồng.
4: Ở Liberia, giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức, đó còn là một thừa tác vụ loan báo tin mừng, chữa lành, gieo hy vọng và xây dựng quốc gia. Đó là nhận định của Sơ Philomena Jappa, thành viên dòng nữ tu Thánh Gian, thư ký giáo dục của giáo phận Cape Palmas và điều phối viên quốc gia trường công giáo tại Liberia. Công việc hàng ngày của Sơ đặt Sơ vào vị trí giao thoa giữa đức tin, giáo dục và sự biến đổi xã hội. Giáo hội Công giáo từ lâu đã đóng một vai trò quyết định trong sự phát triển giáo dục tại Liberia, đặc biệt tại các vùng nông thôn và những cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Các trường Công giáo thường là những nơi đem lại sự ổn định trong thời kỳ xung đột, di dời dân cư và bất ổn. Được truyền cảm hứng từ di sản ấy, đồng thời được hun đúc qua nền giáo dục gia đình có truyền thống sư phạm và quá trình đào tạo đời sống thánh hiến, Sơ Philomena đã nhận ra rằng giáo dục vừa là một ơn gọi, vừa là một sứ mạng. Sơ gia nhập hội dòng nữ tu thánh gian, một hội dòng có đặc sủng tập trung vào mục vụ gia đình thông qua giáo dục và việc đào tạo trẻ em. Lấy mẫu gương Thánh Gia Nazareth, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse làm nguồn cảm hứng, các nữ tu dấn thân cổ võ đời sống gia đình Kitô giáo, thăng tiến phẩm giá con người và phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, bám rễ trong đời sống cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và lòng nhiệt thành tông đồ. Hội dòng nỗ lực mang tình yêu của Chúa Kitô đến với các gia đình, trường học, giáo xứ và cộng đồng. Hội dòng cũng tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe và mục vụ. Theo Sơ Philomena, chính đặc sủng ấy tiếp tục định hướng cho sự dấn thân của Sơ trong việc xây dựng những ngôi trường có nền tảng học thuật vững chắc, bén rễ trong đời sống thiêng liêng và đáp ứng các nhu cầu xã hội. Sơ giải thích, với tư cách là thư ký giáo dục của giáo phận KP Panmas, trách nhiệm của tôi bao gồm việc giám sát các trường công giáo trong toàn giáo phận, hỗ trợ các hiệu trưởng và giáo viên, đồng thời bảo đảm các trường đáp ứng cả các tiêu chuẩn giáo dục của giáo hội lẫn của quốc gia. Công việc này bao gồm việc thanh tra trường học, đào tạo giáo viên, hỗ trợ chương trình giảng dạy và cộng tác với Bộ Giáo dục cùng các đối tác khác. Sơ nói thêm, trong vai trò điều phối viên quốc gia, tôi cũng làm việc chặt chẽ với các thư ký giáo dục giáo phận khác trên khắp đất nước nhằm thúc đẩy một tầm nhìn thống nhất cho nền giáo dục công giáo. Cùng nhau chúng tôi tập trung vào việc củng cố cơ cấu quản trị, nâng cao chất lượng giáo viên, bảo vệ trẻ em và bảo đảm các gia đình có hoàn cảnh kinh tế hạn chế vẫn có thể tiếp cận được các trường công giáo. Liberia vẫn đang đối diện với nhiều thách thức nghiêm trọng trong lĩnh vực giáo dục do hậu quả của nhiều năm nội chiến, khó khăn kinh tế và cơ sở hạ tầng hạn chế. Nhiều trường học phải vật lộn với tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất, khan hiếm giáo viên được đào tạo bài bản và thiếu tài liệu học tập. Tại những giáo phận nông thôn như KP Panmas, giáo phận gốc của chị, các thách thức này càng trở nên rõ nét hơn. Giữa những thực tại ấy, các trường công giáo vẫn là những điểm tựa kiên vững. Đây thường là môi trường học tập có tổ chức duy nhất dành cho trẻ em ở các cộng đồng xa xôi. Thông qua việc đồng hành thường xuyên với các nhà lãnh đạo trường học, các chương trình nâng cao năng lực có mục tiêu dành cho giáo viên, cũng như việc thúc đẩy một nền giáo dục lấy học sinh làm trung tâm và dựa trên các giá trị nhân bản, chúng tôi nỗ lực bảo đảm rằng giáo dục chất lượng không phải là đặc quyền của một số ít người, nhưng là quyền của mọi người. Một ưu tiên quan trọng trong công việc của Sơ Philomena là thúc đẩy các môi trường học tập an toàn và hòa nhập. Giáo dục công giáo phải luôn tôn trọng phẩm giá của con người, Sơ khẳng định. Sơ giải thích thêm rằng các chính sách bảo vệ trẻ em mạnh mẽ, việc đào tạo giáo viên về đạo đức và tác phong nghề nghiệp, cũng như sự quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục trẻ em gái và các trẻ em dễ bị tổn thương là những yếu tố hết sức quan trọng. Ngoài lớp học, Sơ còn làm việc với phụ nữ và trẻ em tại các giáo xứ cũng như các cộng đoàn truyền giáo trực thuộc, hỗ trợ những sáng kiến giúp các gia đình duy trì sinh kế. Khi các gia đình được nâng đỡ, trẻ em có nhiều khả năng tiếp tục đến trường và phát triển tốt hơn cả về học tập lẫn cảm xúc. Khi hệ thống giáo dục được củng cố và trẻ em được đào tạo tốt, Liberia sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Các trường công giáo có vị thế đặc biệt để đóng góp vào tiến trình này bằng việc đào tạo những học sinh không chỉ có năng lực học thuật mà còn có nền tảng đạo đức vững chắc và tinh thần dấn thân cho thiện ích chung. Dù còn nhiều khó khăn, Sơ Philomena chia sẻ, tôi vẫn hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn khi chứng kiến sự tận tụy của các giáo viên, những người luôn cố gắng hết sức với những gì ít ỏi họ có. Lòng nhiệt huyết của giới trẻ trong việc phục vụ cộng đồng cũng là một nguồn hy vọng, cùng với cam kết của giáo hội đối với giáo dục và sứ mạng loan báo tin mừng. Chúng tôi tín thác vào ân sủng Thiên Chúa và vào sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước, giữa tu sĩ và giáo dân, giữa các cộng đồng địa phương và các đối tác quốc tế, cũng như tất cả những ai đang hỗ trợ công việc của chúng tôi để bảo đảm rằng nền giáo dục công giáo tại Liberia sẽ tiếp tục tỏa sáng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Hội dòng nữ tu Thánh Gian vẫn tiếp tục âm thầm nhưng mạnh mẽ thực hiện sứ mạng đức tin, giáo dục và phục vụ đầy lòng trắc ẩn qua nhiều hoạt động tôn đồ khác nhau, biết đọc các dấu chỉ thời đại và đáp lại bằng tình yêu thương.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
5: Ý cầu nguyện tháng 7. Cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng.
1: Vatican, trong ý cầu nguyện tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tín hữu cầu nguyện để mọi sự sống con người từ giây phút đầu tiên hiện hữu cho đến hơi thở cuối cùng được đón nhận, bảo vệ và tôn trọng. Ngài cầu xin cho giáo hội trở thành một mái nhà rộng mở, nơi không ai cảm thấy mình bị dư thừa và phẩm giá của mỗi người luôn được gìn giữ.
5: Ý cầu nguyện được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 2 tháng 7. Trong chương trình Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, ý cầu nguyện được đưa ra trong bối cảnh sự sống con người tiếp tục bị đe dọa dưới nhiều hình thức, từ phá thai, an tử, trợ tử và án tử hình, cho đến tình trạng bạo hành người cao tuổi, người bệnh và những người đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 73 triệu ca phá thai chủ ý. Tổ chức này cũng cho biết, cứ 6 người trên 60 tuổi thì có một người phải chịu một hình thức ngược đãi. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận ít nhất 2.707 vụ hành quyết tại 17 quốc gia trong năm 2025, mức cao nhất từ năm 1981. Vì thế, ý cầu nguyện tháng 7 là lời mời gọi mỗi người hoán cải cách nhìn và cách hành động để không rơi vào sự dửng dưng hay nền văn hóa vứt bỏ, nhưng biết nhận ra nơi tha nhân một con người xứng đáng được yêu thương. Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn sự sống. Chúa đã tạo dựng chúng con vì tình yêu và kêu gọi chúng con sống cách viên mãn. Mỗi con người là một hồng ân thánh thiên phản chiếu dung nhan Chúa từ giây phút hiện hữu đầu tiên cho đến hơi thở cuối cùng trên hành trình trần thế. Hôm nay, chúng con cầu xin Chúa ban ơn để biết nhận ra và gìn giữ giá trị độc nhất và không thể thay thế của mỗi con người. Xin dạy chúng con biết đón nhận sự sống vô điều kiện, nâng đỡ sự mong manh với lòng triều mến, đồng hành với mọi giai đoạn của cuộc đời trong sự tôn trọng và can đảm bảo vệ những ai không có tiếng nói. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con khi chúng con rơi vào sự dứng dưng hoặc nền văn hóa vứt bỏ, khi chúng con không còn nhận ra nơi tha nhân một con người xứng đáng được yêu thương. Xin ban cho chúng con một trái tim mới, biết luôn chọn sự sống và đôi tay quảng đại, biết bảo vệ sự sống bằng những hành động cụ thể. Xin làm cho Hội Thánh của Chúa trở nên chứng tá sống động của tin mừng sự sống, một mái nhà rộng mở, nơi mọi sự sống được trân trọng, nơi không ai cảm thấy mình dư thừa và nơi phẩm giá luôn được tôn trọng và giữ gìn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến sự sống như Chúa yêu, với sự dịu dàng, trung tín và trao hiến chính mình. Xin cho chúng con biết loan báo bằng lời nói và việc làm rằng mỗi sự sống con người đều xứng đáng và được chúng con hiến dâng trọn vẹn. Amen.
1: Nỗi đau từ sự rạn nứt mới của những người theo Lefebvre và Tòa Thánh chính thức ghi nhận.
5: Vatican, ngày 2 tháng 7, Bộ Giáo lý Đức tin đã ra vạ tuyệt thông đối với các giám mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X. Liên quan đến việc truyền chức giám mục ngày 1 tháng 7, ông Andrea Tonielli, giám đốc biên tập của Vatican News đã bình luận. Trong ngày đau buồn mà sắc lệnh được công bố, xác nhận vạ tuyệt thông mà hai giám mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X là Garaleta và Renley cùng 4 tân giám mục được tấn phong đã đương nhiên mắc phải ngay tại chính thời điểm đặt tay. Thật có lý khi lưu ý đến sự mâu thuẫn công khai của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X.
1: Trên lời nói và trong các tuyên bố chính thức, Huynh đoàn khẳng định nhìn nhận tính hợp pháp và thẩm quyền của đấng kế vị Thánh Phaero là Đức Giáo hoàng Leo 14, yêu mến Ngài và cầu nguyện cho Ngài. nhưng trên thực tế, mà hành động luôn luôn có giá trị hơn là lời nói, họ đã hoàn toàn không lưu tâm đến ý muốn rõ ràng của Đức Giáo Hoàng, những lời kêu gọi nhiều lần của Ngài và yêu cầu không tiến hành các lễ tấn phong giám mục mang tính ly giáo khi không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Đúng hơn, đó là lễ tấn phong ly giáo đã bị chính Đức Giáo Hoàng minh nhiên cấm. Trong những ngày qua, người ta nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Pio X, vị giáo hoàng mà huynh đoàn lấy tên, đã nói vào năm 1912 rằng phải yêu mến Đức Giáo Hoàng như thế nào? Không phải là verbo neque lingua, nghĩa là không chỉ bằng lời nói hay đồ môi chốt lưỡi, nhưng là opere et veritate, nghĩa là bằng việc làm và trong sự thật. Để chứng tỏ tình yêu đối với Đức Giáo Hoàng, cần phải vâng phục Ngài. Vì thế, khi yêu mến Đức Giáo Hoàng, người ta không tranh luận về những gì Ngài quyết định hoặc đòi hỏi, về giới hạn của sự vâng phục hay những điều phải vâng phục. Người ta cũng nhắc đến nghịch lý của những người theo chủ nghĩa truyền thống, vốn xem nghi thức là điều bất khả xâm phạm, nhưng lại tự nghĩ ra một công thức để thay thế cho sự thiếu vắng một yếu tố thiết yếu trong mọi lễ tấn phong giám mục Công giáo, đó là sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở một nơi khác. Nó không liên quan gì đến thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng, vốn thường bị gọi sai là thánh lễ Latin, bởi các tín hữu gắn bó với hình thức phụng vụ này vẫn được phép cử hành trong sự hiệp thông trọn vẹn với đấng kế vị Thánh Phêrô. Điểm cốt yếu thực sự là truyền thống là gì và nhất là ai có trách nhiệm gìn giữ truyền thống, đồng thời giúp sự hiểu biết của giáo hội về truyền thống được phát triển dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu truyền thống bị đóng khung thành một hệ thống ý thức hệ, nếu có người tự cho mình quyền phán xét một công đồng được hai vị giáo hoàng thánh thiện chủ trì, với sự tham dự của 3.000 giám mục trên toàn thế giới và đã ban hành những văn kiện được biểu quyết gần như nhất trí, nếu người ta đòi hỏi đấng kế vị Thánh Phêrô và toàn thể giáo hội Công giáo phải chấp nhận và biến các quan điểm thần học của một nhóm riêng biệt thành quan điểm của mình, thì ở đó có một sự mâu thuẫn sâu xa. Nhưng trên hết, điều đó rất xa lạ với đức tin Công giáo. Bí quyết của đức tin này, như nhà văn lớn Vittorio Messori qua đời vào thứ Sáu tuần Thánh vừa qua và đã tận lực giúp cho huynh đoàn Thánh Pio X trở về hiệp thông trọn vẹn, đã từng giải thích rằng vẫn là cả điều này lẫn điều kia, chứ không phải là hoặc điều này hoặc điều kia. Vì thế, trong giáo hội có chỗ cho các tín hữu gắn bó với phụng vụ cổ. Trong giáo hội có chỗ cho việc thỏa thuận, đọc đi đọc lại các văn kiện và giải thích chúng. Tuy nhiên, không có chỗ cho việc phán xét Đức Giáo Hoàng và bất tuân Ngài bằng cách thực hiện những hành vi xé rách sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Cũng không có chỗ cho việc thiết lập một hàng giáo phẩm song song, bất chấp lệnh cấm minh nhiên mà đấng mà Chúa Giêsu đã phán. Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy.
5: Đồng tiền Thánh Phêrô hỗ trợ 252 dự án tại 74 nước.
1: Vatican. Theo báo cáo thường niên năm 2025, Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô đã phân bổ 54,5 triệu euro để hỗ trợ cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha và trợ giúp trực tiếp cho những người túng thiếu. Trong đó, 13,3 triệu euro được dành cho 252 dự án tại 74 quốc gia, bao gồm trợ giúp Gaza, người dân Ukraine, các giáo hội địa phương và những cộng đồng chịu ảnh hưởng của chiến tranh và nghèo đói.
5: Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô tiếp nhận những khoản dân cúng dành cho Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô, nhằm hỗ trợ sứ mạng của Ngài đối với giáo hội Hoàng Vũ và các sáng kiến phục vụ những người túng thiếu nhất. Theo báo cáo thường niên năm 2025, tổng thu của quỹ đạt 57,6 triệu euro, gồm 54,5 triệu euro tiền dân cúng và 3,1 triệu euro từ các khoản thu tài chính cùng những nguồn khác. Tổng chi là 59,8 triệu euro, trong đó 54,5 triệu euro được phân bổ cho các hoạt động và dự án. Khoản chênh lệch âm 2,2 triệu euro được giải thích là do biến động tỷ giá ngoại tệ. Các khoản dân cúng được gửi đến quỹ qua 3 hình thức chính: cuộc lạc quyên tại các giáo xứ trên toàn thế giới nhân lễ trọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô; các khoản dân cúng trực tiếp qua ngân hàng, bưu điện hoặc trang web; và các tài sản được để lại theo di chúc. Trong tổng số 54,5 triệu euro dân cúng, các giáo phận đóng góp 34,7 triệu euro, tương đương 63,6%. Các nhà hảo tâm cá nhân đóng góp 5,4 triệu euro. Các tổ chức và quỹ đóng góp 13 triệu euro, còn các hội dòng và học viện tôn giáo đóng góp 1,4 triệu euro. Xét các khoản dân cúng từ giáo phận và cá nhân, Hoa Kỳ đứng đầu với 14,2 triệu euro, chiếm 26,1%. Tiếp theo là Ý với 3,1 triệu euro, Brazil 2,1 triệu euro, Hàn Quốc 1,5 triệu euro, Đức 1,4 triệu euro và Pháp 1,3 triệu euro. Trong số 54,5 triệu euro được phân bổ, 41,2 triệu euro được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Tòa Thánh, phục vụ sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha. 13,3 triệu euro được dành cho những dự án trợ giúp trực tiếp người nghèo và các cộng đồng gặp khó khăn. Các dự án trợ giúp trực tiếp được chia thành 3 lĩnh vực. 5,4 triệu euro để mở rộng sự hiện diện loan báo tin mừng. 4,6 triệu euro dành cho các dự án xã hội. Và 3,3 triệu euro để nâng đỡ hoạt động loan báo tin mừng của những giáo hội địa phương đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2025, quỹ đã tài trợ 252 dự án tại 74 quốc gia. Châu Phi nhận 5,2 triệu euro cho 73 dự án. Châu Á nhận 3 triệu euro cho 41 dự án. Châu Âu nhận 2,6 triệu euro cho 101 dự án. Châu Mỹ nhận 2,4 triệu euro cho 36 dự án và Châu Đại Dương nhận 100.000 euro cho 1 dự án. Tổng chi phí dành cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha trong năm 2025 là 404,5 triệu euro. Đồng tiền Thánh Phêrô đóng góp 41,2 triệu euro, tương đương khoảng 10%. Khoản chi lớn nhất là hỗ trợ các giáo hội địa phương gặp khó khăn và những bối cảnh loan báo tin mừng đặc thù. Với 15,1 triệu euro từ quỹ, tiếp theo là phụng tự và loan báo tin mừng, truyền bá sứ điệp, các tòa sứ thần, hoạt động bác ái, bảo tồn di sản lịch sử, các cơ sở học thuật, phát triển con người, giáo dục, khoa học, văn hóa, sự sống và gia đình. Báo cáo kết thúc bằng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Anh chị em cũng hãy giúp chúng tôi, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng những nhịp cầu, bằng đối thoại, bằng gặp gỡ, hiệp nhất tất cả để trở thành một dân tộc duy nhất, luôn sống trong hòa bình.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.